0: Biramo hit jutra, izvolite.
1: Halo, dobro jutro, Vanessa.
0: Dobro jutro i vama, izvolite.
1: Pozdrav tebi, radio i TV ekipi, predlog broj 2.
0: 2, može. Veliki pozdrav ide vama.

0: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na usluzi.
1: I da, vrijeme je za mali radio oglasnik 222-679, broj je telefona na koji do 9 sati i 40 minuta možete da prodajete, kupujete, potražujete, poklanjate, što god vam je volja. I imamo i prvi poziv, halo, halo.
2: Assalam alaikum, dobro jutro.
1: Jutro, izvolite.
2: Prodajemo zemljište 1000 kvadrata u blizini bivšeg Kombiteksa. Papiri su uredni 1/1. Detaljnije informacije na fiksni telefon 037-312-875. 037-312-875. Ugodan dan.
1: Hvala i vama.

0: Idemo dalje. Mali radio oglasnik, izvolite.
1: Alo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Prodaje se traktorska grabilica Sunce, Koronova. Za sve informacije na telefon

0: Halo, halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, izvolite.
1: Evo ovako, iz Bihaća sam, nezaposlen sam, ratni vojni invalid. Tražim posao noćnog čuvara u okolici Bihaća. Ništa daleko od Bihaća, samo okolica. Zainteresovani od noćnog čuvara tražim na broj telefona na 061 168 855, znači zvati nam broj 061 168 855. Eto, toliko i hvala.
0: Hvala i vama.

0: Mali radio oglasnik, izvolite, slušamo vas.
1: Izvinite, mogu da ponovim malo?
0: Naravno da možete.
1: E, hvala. Tražim posao noćnog čuvara. Zainteresovani mogu me zvati na broj telefona na 061 168 855. Hvala vam i ugodan dan želim.
0: Hvala, hvala vama, a evo mi ćemo ponoviti i ostale oglase. Naime, prodaje se zemljište na Bihećkoj obilaznici od 1000 kvadratnih metara u blizini starog robota. Detaljnije na telefon 037-312-875. Prodaje se traktorska grabilica Sunce, a više informacija putem broja 062-981-374. Kupuje se kuća ili jednosoban stan u Bosanskom Novom, a ujedno se i prodaje kuća u Bosanskoj Krupi. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 037-491-137.

odorani brz. Kad ti dribbling postane perfektan za protivničku odbranu, kad postaneš enigma među bekovima, kad počneš praviti slalom, kada usavršiš igru glavom, kad tribine počnu da

igrač zadatka koji dobro zna sve tvoje tajne i lako može doći do svakog podatka. Počinje da te vuče za dres, da te udara, da te gura.

0: orden uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj kolici.

0: Ono smeđa tečno i golo azu mu štikli.
1: La muzik se fantastika. Prepare la revolucion.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

bar je lepo priznala da je mene gledala, joj, joj kume, joj. Da li si vidio kakva je, ko

Bože dragi, šta ću sad? Sad da pevam na na na joj, joj kume joj. Jedna pesma ili dve, pa neka malo pol.